0: Yiğit! Yiğit! Yiğit! Yiğit!
1: Fale no que vales, por favor. Só um pescoço.